0: kom vi til EM og stola og har kvinnelandslige og I Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt I bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrir kvön. Og I råkna flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og tjejnede ved morgmede og egang til trutja spennende dister. Kom vi og stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av feriene.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nedmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
2: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, til tikkum og omvokseskifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan I hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt upp. Og innan vi gjør noen fantastiske prus. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.